Жан радио телевизия стансы билан Автоном райлык сахия сагламлык комитети бирлишип башкарган фанны умумлаштырышка бир кичик кадам ташылсак, сагламлыкта бир чоң кадам илгирлейбиз. Кеселликлердин алдын алыш сагламлыкты илгири сүрүшнүн эң жакшы жолу. Тен сактыгы зор байлык программасында Автоном райлык сахия сагламлык комитети билан бирликте сагламлыкты илгири сүрүш, фанны умумлаштырыш дарсханасы, фанны умумлаштырыш сайыпсы таасис кылынды. Илим фан билимлерин умумлаштырып, илим фан рухун эвж алдырып, илмий идея таркытып, илмий усул ташаббус кылайлы.

Шашинзы кенти шимали кысымдагы чөлүктүн кирвикиге жайлашкан. Тупругу кум саңгы болуп, тупругу бош, юмшак, ысыклык сүмүрүп, ысыклык саклайт. Унун үстүгө яз пасылда күн нуру жетерлик, кеши менен күндүздүн температура фарк чоң болгочка, терген табыздын кат мыктары жетерлик, тами жакшы. Şu jaydaki yaşanğanlarının əsləb verişçe, Şaşanzı'nın tağız üstürüş tarixini Çin sulalısının Guangxu yıllardın sürüştürgün buludikken. Şaşanzı tağızı digen nam 20. əsrinin 80. yıllarda həqiqətən dam çıxarğan. Şu çağda kentki həm aile tağız teyirğan, öyünün aldı kəyində qomluqnın girvikide tağız piləklərini həmmeli yerin uçratqıl buladdi. Бүгүнкүндө аждатлардан калган кумлукта терикчилик кылыш тажрыйбасы янала давамлашмакта. Органик огут бериш, нөбөтлөштүрүп, эңизге териш катарлык бу жерлик усуллар менен заманбы өстүрүш техникасы бирлештирилип, кумлуктагы табыздын сүпти эвлоттон эвлотко төвөллөмөй, бу жердин кум боранда аяты күчүн сактап калды. Табыз териш ширин сууда болуп калмай, жана жапагы чыдап чыгып туруш. Шашанзы кенти шималды курбан туңгут кумлугу менен кошуна. Илгири кум боран чыгып, этиз эрыктар дайым ужум учурайтты. Тауз пилектери ер бийгырылып өскөндө кум топуларын үнүмдүк каплап, шамалдын упурушун азайтып, кент сыртыга тикилген сөксөк орманы менен бирликте кумлуктун кирбикинде ешил толса касыл кылды. Тауз териш кирмин ашырып калмай кумну тураклаштырды. Шашанзы кент партия башчы экснон шужиси Балдашан мындак тунуштурды. Бу ел кентте состук бугдай, кунак, тавуз, яңы юу терилип, көп менбелик тараккыят юлуду маңдык. Тавуз күлүмү 80 му атрапыда мокумлашты. Тенеркин чыгырып аткенде ар му жерден 3000 юан сап кирим кылгылы болду. У мындак деди. Тауз терişte чың туруш кент коллективи ва кент ахалдарынын кирмин ашыруу үчүн болуп калмай, жана Шашанзы тауздун ибарат бу намкарсынын даңкыны давамлык чыгырып, техник көп кишилерге бу жерин тунутуш. Жана кумлуктун кирвикиде тауз өсүрүшүнүн өзүмү кумну тураклаштыруу сонун эсептелинди.